0: MTN pe na mum so obetimi atu sa na mo no a just order alistar 50 hash star 50 hash mprempre na dem Franco Trading Enterprise ani e phone so ne ho akande ye no se ta honi ye de opa bia ma fi asetan ye den wonum obi CCTV camera ho enti so opa bia bo hwe mu ho senso dem ho fi ho pese o chiro krom fo fa bi bo na emwa o amarem fi se thanks to you computer clinic o kwia no ne asa so ni asa man kese kwa no so sa na e fre kro no kwia no ani obaduru wona se samanfo akogu ho obi akopara ya asa sansam fidie no ye duru gina so na kire bebe ya de no wo na ma ye nya duru ye de account ye de kan wa na kese ekoda dadada president eno ye de poyese ye de twiyese apose papa no no osimbe ye fite fite be fi afenka bia wanu mu a be ye fi ho congo ointment congo ointment wei aye ointment to se nku a wote na de asra wo nsem sa ba bia ye wo ya na de afefa ho betwi ho be ye ofom eno achi obu ho ane de ne nsansa antwem krodo so mampere nkrosa nkrosa afei jahari no so se mukika wo munkoyi a te fafam se de apa brodo ne ade magi efa mu no he ye de sa pepepe na nya kama mawo sanso na kura guwa na de asra na hofuru ni nyina ehoa mutiri mu aye hoa mfita mfita munu mu na ewura nkrofo fini mu no congo ointment fa bi fam ati we manim fa bi fam na tiri nyuni yetokotoko na na onto congo odi se adwuma na de amawo mawo mfisa enento asosu kuwa ya gia to prekopa nkrankra de aye bright senior high school che achem kokra ntumi no mwo ma memfa number no kra ndi kama 0242 07 1185 se se free SHS no mka ho bi fa abako ho business visuals science and afi technical ye ni nyina ho eno aso boka ko twira ko dare din ye boarding obeda no so obeda dan pam da no bia da da fu bubum air conditioner bubum che se e be bua ko dare papa papa che che fo na bini ye na nsen ya math and science quiz e course wey won ba be din kunim bia na fe won be do semi final ka de na nka tom se wonom kra ne dikan a wa be do final Eso moya mwade che chere fo no chira de kama difa ba no ko na mbo na da chi yen tumrikai yen ko sentimental group won kumasim
1: yen ko na meka se ko bi mriku aye krado a ko bi so mu e na de ko so sentimental no fa to so maye
2: Jim FM
1: ko bi maye de na ne ye de o manfo adwen chere ne kakra ebeto asobri yenhwe adwenchire ne
0: ani ye hwe adwenchire na kofi parliament na no dem ose ye wo mayi ye de bibi e beya manyo semti e beye ye ni ko beye odi free bobi kuma apa ene baaye atom mfaha we so ose kase ebo no edem ye de dawro no a ena egusu a yebo adom kase ye mudie ni eti munkajangu Sanso ana master planner junior kentampo ose isi maame na omakofa na ba no ene we die NDC omonya te branch e wo isi atraye nti de abeyo no
1: ye nhwe sa to mu
0: chas chenebua ose dem yopo e wo america bruchimem alexandria virginia e wo us ose kure mu otro ne mu de dem we aye and dan one de debi ansem wo kan no template da wono atamatum Emmanuel ose me mamadwo wo kase no misuoku e wo Italy abrochimam Felix Osafo ose NDC aban sisi enguma sua no wagu no wo de duru awroka cha ne ahye akoba die mu Galamsey nso agensrepe Thomas Duchi ose wo de wo bo na obebusa Ofori John ose adwuma no ana mo bo no David Techmanson wose yese san yesu ene ye ban yese san yesu ene ye ban nyesa o men emwaye Emmanuel Billy wose me hwe won efri Italy edem yopo ewa ha na se enye idia ne mamemfa we nso so na legal aid we yi eye adwumaku a ya ban dia wonom dia o me ya ne se o me ya lawyer fo ya hye da yi o masi o se se obi nya ban ma ne no oni sika befa mranim ni a wo mo an hwe na joma jina matwa agye no na beto dwa sesesei wonom adwumayefo no wonom so atebro ne besia na wose ashorte sese o mu nya no dodo enti mpani ade atodwa se o mu hia o mu hia o mu hia bi pa enti mprempre yi aban hwe na lawyer fo awie yi a o makwaje tete a o mu abren ye mabiri mra ho ma ye adwuma se de ebe ye a chese ebetimi abo o manfo dodo no a wonom eba ye a no manya asem o mu nya aban ma ne ye no eba se ebetimi aboa ama adwuma o mu